mote. Ki mote. Asambe ka jene bathi. Ki mote. Ki mote. Ki mote. Ki mote.